0: una Carpenter Espresso alla Lodo, bonjour, gvira, barra, immagina, bosta, illi, andom, zondo, bina, uhet, minno.
1: Anka jena, anka jena.
0: Wayne, kien msifer dan il-weekend, xkun ħat jidilna, Wayne?
1: Jena, ma nafx, inta ma nafx li tafu ħafna dwar din, pero jena lija l-iktar ħagġa sagra li għandi, wahda minnom, insomma, hija xari.
2: Naqbel mi għawe.
3: Nafu, like, għankun onesti mi għak, nafu.
1: Il-problema jattant t-tinneħes il-u non fiqla flus ma xaqbat namilla, ġiġin għan diċħad jisa uffa, u dejjem niprofa nsib.
3: Ma ġili, ġili iktistajl jgħajeg, mot tajjeb.
0: Eżempju, palissa pulita jgħed, għadala.
3: Għanda bżon naqqa xaħġa fjena, prodott.
1: Irrit nsib il-prodott t-tajjeb, għax jgħan għandi il-ġilda t-tajjeb għara sensittiva, sa' u kolli ħafna eczema u għek. Anyway, u insejt immur, insejt nibbukja appuntament biex naqta xari. U jien inni mal-istess barbier da laħart minn snin. Ġurda mmur ħares leħ laqqa snejtlu xej għata li ċari.
3: Fimtek.
1: U kontra qalbi nej daq li btiluna għal-barbier.
0: U dikka kera.
1: Kera ħafna, vera kera. Konti għat Spanja, Madrid u nara barber shop.
3: Ok.
1: U dort fuq t-fajl t-tretajt nitħol nara ndux ċansin, jaqta xielik. Der kellu s-ġu vojt tħal tħabbatlu.
3: Ema kien id-daq se kwasa t-laħħar li kellek bżon?
1: Offa xar konti jisni.
3: Fimtik.
1: Eħna konti l-tajta ġemma ġifiri, mil-ġemma ta' t-servini. Ma utħalt, insomma, għetlu, do you have space today? Għalli, no għabla Espanjol? U għettiwa. Għambat, għetlu, u bdejt namillu s-signali, insomma, bidi biex naqta xar jis.
0: Għajba ġitek.
1: Għalli, sit.
3: Da kollu bis-sinjali.
1: Bis-sinjali. Ammat qabad li xari, ek?
3: Tup.
1: Le, għalli, good. Urini, sinjal bideħ b'kem ħaj tajjar li xar. Jenettu, iwa ċuċata ta' ħajata. Għetlu jess, għetlu, għodna millu ek mal-ġem ta' xari jen bit-zero. U ma qatalix naqra, qatali
3: ħafna.
0: Barna boy, biex inkomplu, daj fuq bej, bonġu!

0: Live Your Life, T.I., Rihanna, Flim Kane, Bonjo Kbira, xi throwback dik nisparalli għajmetkom jekk kontu daqsxejna reqdin dal-għodu.
1: Tijak.
0: T.A., ekku, ekku.
1: Sewa hija.
0: Tijak.
2: Maħiġ vojtaġni l-lum ta'.
0: Għandkom raġun, għanda raġun, għanda raġun.
2: Ammi.
0: Għanda raġun.
2: Ġburda tant.
0: Għanda raġun, naqbżu daqsxejna fuq dan.
3: Omid Jalili, live in Malta.
4: You're my favorite comedian.
5: With 897 Bay.
2: Infakrukom illi Omid Jalili ħajkun Malta fl-24 u l-25 dan ix-xahar. Għal-grazzi tagħna dan ma jagħmilx daqshekk ġajt vojt bħalkom sewwa.
1: Weja.
0: Ekku, veru.
2: Importanti, importanti. U aħna għandna par biljetti gold tickets għalikom.
1: Għalhekk kont qegħdin niċċajtaw bid-deb. Dan ħankun jagħtawhekk fl-24 u 25.
2: Tal-tikitata hi.
1: Imma le għax din dejjem niċċtan qaruh meta nkun ħanejda. Intercontinental Arena Conference Center St. Julian's. Hawnhekk ħajkun jgħadda ħdejna viċin. Ċans għalik jizoma biex taraħ iftaħ u t-nejk sew għal dik il-kjutu tekst kif tismaħħa, na nħanċib 0897 u jibatinna Omid.
0: Ekku, t-tnibdu naqbdu n-tawila, u għajan n-tawila.
2: Nisma,
0: t-tnibdu għatisna il-ekx namlu. Għax t-sabiħa, flok l ewwel persona li t-tibat, t-tnamlu għall-iktar persona li t-tibat voice message u Omid tajjata. L-iktar li tkun olja. Toġobni, u
1: xbar, għaduna għal-ħine.
0: Kikur baħtom probabli.
1: Wers u Omid fuq 990897.
2: Għatuna voice message.
0: Kem nisabija.
2: Ewel personali ta' mela dik ta' terbaħ dawn il-par biljetti l-għana likom.
0: Omid! Isma għada xej, wej!
6: Went to Clarence House to meet His Royal Highness. They said His Royal Highness is he's in the greenhouse, and I went there, and there he was, surrounded by the delphiniums and the begonias and the tulips, and he was talking to them. He was talking to them. It is not a rumor. He was actually talking to them, and I felt so humble to watch him talk. And I just said, I don't mean to interrupt. And one of the delphiniums said, please do, for God's sake. No clue what he said.
3: Namaste. The new show from Omid Jalili.

0: Neo, Sexy Love, Alda, Lodo Kmini, und dann Semonovs.
1: Buongiorno.
0: Jamie, turn away, now ne, come breakfast, buongiorno kbira, ovviament la data uġiħ kbir Alina illi nisapportjaw l-team Inglis.
2: Ma sebaħna t-lita kolla nisapportjaw l-team Inglis.
1: Iwa, l-unika darba fizmi l-World Cup li
2: naqdu. Naqdu, it-fejt.
0: Izma, pero taf li saħallix, memx taħmel li titlef. Ma vera ħat pieċirna ral bira. Għax jiena ħalli nitlef, ma jimpurtax. Imma dik il-ħaġa li koll qalbi tibda tittertaq mill-bidu tal-aħħar. U l-bina hekk kienet il-logħba.
1: Jiena ma ħassejtx li kellhom jitilfu.
2: Għal dawk is-supporters kollha bħal ma
1: logħba tajba.
2: Bħal m'hemm dak il-proxmu li għad bil-qeda warajk biex niftehmu li jżomm mat-Taljani.
0: Bil-qeda warajk, wejn? X'jiġifieri?
2: Għal-ħabib tagħna kertet.
1: Fil-studio
2: ta' maġembra. Għallogħba qalli kemm ħadd pjaċir jiena narakom titilfu. Għetlu jiwa, għetlu fimnitlu, ma s-sux titlef tournament li ma konċ fiħu.
0: Ma xek, ma
2: xek. Għati u pieċi b'dan it taħt tiħor.
1: Prosit, sew għetlu. Għaxu ma mbatek jħorġu
2: fiħu. Ma xek, jħarġu jifirħu.
1: Lejna ħassejt naqra li għom nkun onesta, għax kienet loba tajba, ma that's the fun of the game.
0: Il-loba hi, il-loba, solidarjeta kbira.
1: Għax ħajġri minna dik il-xismu tal-bahar għaw. Li basret ħażin.
0: Vera.
1: Ħamma tal-baħar.
0: Dil-ħamima.
2: Dil-ħamima.
1: Dik ħajkluha.
0: Irridu naraw x'għamlu il-National Aquarium, araw x'għamlu biha.
2: Tatna tagħma falsa hija.
0: Marridux. Alissa komlu miktar Taylor Swift bid-diskom Toy Story 5. I knew it, I knew you, Fuq Bay. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Hi boys, sia non Spyro down this hill, è che sarà o il Tmini sin quart. Bonjo, Gbira, Embarra, Palissa, Nas, Lopes, Nitkamu, da Shane, Duardin. Win with Hyatt
1: Centric. On Bay. Ecco, InfaCrew.com et natu, ovvjament, valur ta' 1000 euro minant Hyatt Weekend Break Complute. Sewa, partna dek it 2-night stay, on a bed and breakfast basis, għandek ukoll 2-day pass għal pool, għal rooftop pool, jina mort Jimil Mawx.
2: Veru.
1: Iva, u VIP table ukoll għal 6 min nies.
3: Xolok huwa vera sempliċi. Iba tinna fuq 9000897 xi diżastru ta' weekend li għaddejt minnu.
0: Yes.
3: Jew li esperjenzajt riċenti jew anke forsi lu ftit.
0: Di sallum għandek ċans fil-verità. Għax għadha tagħla għadha
1: ħankolna.
0: Ġiex rebbieħa tajjeb jiġifieri qegħdin lejl aħħar.
3: Ma rridx inkun biased. Imma għandna din l-istorja bat tinna Janet. Aw Janice, sorry. U nħoss li qiegħda hemm fuq jiena.
0: Isma' nisimgħu, nisimgħu, tlaqna Janice.
4: Mela konna krejna Farmhouse Għawdex, tlajna għal-weekend,
0: għadna
4: xie tlet kopji, kopja minnom kien hija, tlajt kont niftakar ma Lex li kelli, u Mr. Lex li kelli kien għalli bija u l-Farmhouse, għalek, għam li premura biex nqodu attent, ma għisru ġeċ, kien taħbib tijaw, biex ma għaw xaċċajt u farid minn dan. Lex li kelli xorob, kellu ċuj vetta l-Farmhouse fil-boot, daħal fil-toilet, sakkar il-bib, u dan, Inti lefni sensiħ. Aħna msakrin ġewwa, msarna mhux xejn. Hija flok prova għalmenu jiftaħ il-bib tat-toilet iddeċieda li jifqa il-bib ta' barra tal-farmhouse. Mhux ħareġ qatt ittawallhom it-tieqa. In the meantime, qabadni panik kbir, kissirna l-bib ta' barra, x'ħataqbad tgħidu dar-raġel, bdejt ningwieta u għadhom il-koppji qalt li ħnajnlek x'nagħmlu, qalt li imxi ħammur taż-żeba. X'rad bot stock u x'rad bot żeba. Għadna nimluħ, u zbaħniħ il-bib. Ma kienx induna, ma minna weekend, għanejn.
0: Ta' mel weekend da' kazzilja.
4: Totalment, msar nifsa għajja, li ħajn il-qabat, u għara xinu ġej, imma.
1: Plus, di għalmenu. DIY.
0: Muxek?
4: Sissa mandunax, għadma ċempilli għalmenu.
3: Kapaċi, jinqalaw.
0: Min 9000897,
1: ebatuna
0: dak il-weekend diġek ħessil, kifet nejdu, min weekend disastrous, ġibu lek weekend lussus.
1: Yo,
0: Eminem in the house, let's go. Kelani, Asher, should never, bonjour.
1: Bonjour.

0: Sam Fender, Olivia Dean, flimkien Rain Me In, Alda Lodu, Jamie Ternuwejna unekon Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Ftit qabel it-tminja, ftit qabel weekend u koll xi pjaċir u għaldarba oħra nerġgħu nfakrukom illi jafna tukom weekend mill-aqwa.
1: Mhux wieħed, tnejn għandna ġifri għandkom iktar ċans.
0: Qed nitkellmu dwar din. Win with Hyatt Centric
1: on Bay. Ekku, għada jaf tirba il-weekend komplu, nistanajdu l-uwek sewa, xkolla xandek ovvijament il-weekend break, għandek u koll dak il-passes, il-pool passes, biex tammel forsi ġurnata, jek tixti, tammel ġurnata sħiħa ma l-pool, u għolso għandek il-VIP table għal 6 minnis.
2: Speċjalok u għafera sempliċi na 9000897, għamil kontat maħna e battinna dik l-istoria dizastruza li ġratlek, pa' fil-xie weekend partikolari, kif għamil Bradley Dolodu. Bonġo Bradley.
0: Bonġo! Laqna Bradley.
3: Buongiorno Jamie Uterin, u anka Wayne.
2: Thank you, hey.
3: Mela, smajna ħafna stajer sissa, imma naħseb waħda bħal di, għat ma kellkomx. Xemmar, mill-li tkun tira ġumma Pariġi, taħseb għat tkun Dream Holiday, kont tira għal event ta' wrestling, bit-tikit suwek kollox lesti, kollox imbukijat, u laqda li titla, tispiċa Atta, ġumma u nos, l-isptar b'seqek il-fuq, b'seqek miksura.
2: Il-Marija.
1: Leee.
3: Tindanna u.
2: Kera,
1: eh.
3: Il-ġurnata tajba, guys.
2: Kera, Bradley, kera.
1: Ma
2: bxie ġralu miskin zela, Parigi?
1: Minja, fuq ġralu xaġa zgur.
0: U tajt għada minn weekend disastrus, niblulu għal weekend lussus. Minja, komplu batulna 9900897, kif tajt il-kbira Rachel, tista tkun int. Wey! Komplu miktar għawnu. Wasal il-kbir M&M fuq bej għal-insabġin komplu bonġu.
4: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured

0: Georgia Smith, What's Done Is Done, al dalo tak vid otmini a kwart. Jamie Terranoway na unekom, Bay Breakfast.
1: Bonġu,
0: kbira, mbarra, f'25 grad. Bħal-lissa nispera s-sa kelkom il-bidu tal-ġurnata it-tajba. Jek li tibżax niprofaw, namlu l-kom il-ġurnata ħjara ħana.
1: Kif nistaw?
0: Mil-ftit l-nistaw, ekku, mil-ftit l-nistaw. Matul din il-ġimma kon għedin nitkelmu daqxej dwar l-ċitazzjonijiet u dwar.
1: Fuq nies eżemplari, mhux bħal ta' qudiemi sewwa nies illi huma ta' eżempju kbir għal ħadd ieħor kif isuq fit-toroq.
2: Ekku, qed nippruvaw infittxu il-king jew il-queen tat-toroq Maltin. Praticament tajba, tajba, tajba. Ħantuhom kuruna, ġifier, ħaninkurunawhom. Ekku. U pratikament taħdem vera sempliċi, kemm hekk issu u kemm lajt ċitazzjonijiet, ovvjament turi kemm inti bravu jew kemm inti pastass. Iġvejna ħafna il-menti u messaġġi differenti fuq 9000897.
0: Jiena inħossli sibnija jien.
2: Naħseb il-Queen Jennifer.
1: Ejwa sibnija. Nħossli li din hija.
0: Issimgħu daqsxejn dal-messaġġ għax dan huwa kbir.
1: Ma nistax ekku, ma nistax nemmen.
3: Bonġu.
0: Bonġu, Jennifer, hi.
3: Jien għandi 64 sena u jil-insuq iżjed minn 40 sena u għad fajti maqlajt ċitazzjoni.
0: 40 sena!
1: Jennifer!
3: Il-ġurnata t-tajba.
1: Għajdilna xinu s-sigrit.
2: Ġeħer Republika rridu nkallmu l-President.
0: Ekku,
2: għanna bżon n-tujila.
1: Imma ħew, għandu kunem inċentiva sewa minnaħa tal-officers tal-ġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġisġis promozzjoni. Tu eżempju discount. Ta' kif fuq il-licenzja.
2: Jo jek ta' mela 10 snin tuk licenzja bxieju.
1: Mux tajjeb imma. Kanna nkunu.
0: Ma nafx il-dil persuna xanna ntuwa. Bħala regal, emmek kanna bżon lajnuna. Bonġur.

0: Calvin Harris, l-adur Lisa Pressure, Jamie Ternoy, nawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Il-28, bonġu.
2: Bonġu.
0: Kbira dal-waq, ġejnik tar mil-gbar, tana, Justin Bieber, Martin Solvay. Apparti minnek, għeddin nitkellmu dwar din il-persuna li għanna fidejna.
2: Xanna natu l-dil-persuna li għat ma għala ċitazzjoni fit-tramatin, ferbajn sena ta.
0: Ferbajn
2: sena.
1: Jek għandek xie dejenti, sempliċi, 9-0-8-9-7.
2: Iwa, batinna voice note. Bonġu.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with

0: Ta.
1: Smajna storja ta' kien hemm miskin jaħassra qabeż ferrovija, traktor u anka żiemel b'karrettun
0: fl-istess trid. Tkun taf illi qed
1: taħin. Ma mhux qed tistenna naħsibhom qudiemek laqqas.
2: Alla erba' ċitazzjonijiet fl-istess trid, però dik storja għal darba oħra. Jien nikber mistoqsija li għandi hi x'senatu lil din il-mara.
0: Iwa.
2: Għax di ħaqqa xi ħaġa.
1: Jiena lija koruna bil-fors.
2: Ma dikka ħallija dik parti mit-tiżjin.
0: Irdu nagħtu xi ħaġa naqra taf kif.
2: Di ħaqqa regal.
0: Jiena kien ħoss ukoll.
2: U qasti ħalsi l-aċċettazzjoni kieku għandha waħda tgħid inħallsu ilha. Imma qas għandha.
1: Jiena lija għalija tanti brava dil-mara li ħaqqa ma soqx iktar. Tal-eżempju li tat.
2: Ma nafx jew. Ma mbagħad le, problema, skużi.
1: Għala.
2: Għax inti għandek xorti għandek l-iktar mar eżemplari l-iktar li ta' fis-suq, ti tiżomma fit-tri.
0: Lilla fit-toru.
2: Jo ti tiżomma fit-tri.
0: Jiena din ħossni għandha tagħti xi crash course in-nofs in-nista' Malta.
2: Tamlilna lessons.
0: Mela.
2: Sa isma' sabiħa, ma dik qed intu aktar xogħolek, meta intu għal xejn lura, ma nafx nistgħu nagħtuha 9980897.
0: Jekk għandkom xi idea tibatulna.
2: Ekku, kellkom litteralment tħaltu f'meeting tipiku tagħna. Dal-problemi konna waqt il-meetings. Inkomplu b'iktar. Harry Styles, American Girls.
0: Ma fuq daw.
2: Bonġu.

0: Daddy Swims, Lose Control, Alda Lodo, Jamie Terreno Wayne, non è con Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Miran, sbarra se sacca come giornata. Dai, ba, che vedo, oh, se no, Shreen, Palesa, giornata al bot, il weekend, wasal, ecco. Wasal, e te shamu. O Alda, colla, le ambarra, Palesa, forse, e te sallu, da chef Toro, min habba, si shofir, illi, jalom, attaw xarom,
2: i bdwil sino. Abzak, esempio, xahat minna hatta xelluk, fil marza hamrum, bypass, intu nizel,
0: tijri,
2: kama minnu arroganti.
0: Tijri, u għaw ħafna drivers illi forsi ma jsegwux, jo ma jsegwux b'mod prudenti.
1: Ekku, jo ovvijament ġeli kulħadd jisej.
0: Nħoss li kważi kważi aħna l-maġġoranza l-ġieli żgarrajna. Jo qatt ma żgarrajt.
1: Ġieli żgarrajt. Imma mhux daqshekk żgur pereżempju.
2: Aħna fost il-ħeżerż inti biex taqaf tixi xi pastizzi eżempju.
1: Ma tarax.
0: Ma tkunx pastizzi.
2: Pulita terin.
0: Mela,
1: però
0: biex noħolqu daqsxejn tama għat-toroq Maltin u nċentiva sabiex in-nies isuqu daqsxejn aħjar kemm aħna n-nies responsabbli. Għanna corporate social responsibility hawnhekk hija kbira. Magħna fuq il-linja għanna possibilment anzi di għandha bżonn xi ħaġa daqsxejn iktar drammatika
1: għodu hemm. Għodu
0: hemm, għodu hemm, ara x'inhu ġej, ara x'inhu ġej. Magħna fuq il-linja possibilment l-iktar drivers. Eżemplari fit-toroq Maltin dal-għodu għanna lil-ħadd ħlief. Jennifer, bonġu, Jennifer, good morning! Bonġu, kif inti? Dak laqba minn fejn tismana, Jennifer, ejdinna.
3: Għalissa mill-Birgu.
0: Mill-Birgu, mill-Birgu, sejra x-xogħol, x'tagħmel?
3: Le, jiena proprja ma naħdimx.
0: Ma taħdimx.
3: Le, ma
0: nsuq kol-jum iġifiri. Rajta, rajta, mela.
2: Wiċbitom, wiċbitom, ma l-ewel xkjom minn, għalina ma kem s-suq? Da' emmara, s-suq kol-jum.
0: Biex nadu daqxie ta' kontest?
3: Kol-jum, fil-ifimni, għax, bej inkunir it-immun nixkri.
0: Mxekko, għaddi.
3: Immurin wassal il-raġan il-xol
2: il-belt kol-jum. S-suq, sew, mela. S-suq,
0: Jennifer, biex nadu daqxie ta' kontest, ija persona li la' 40 sena s-suq, u xek, u kem la' ċitazzjoni Jennifer?
3: Zero.
0: Ma għalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
2: Brava.
1: Sena, wow.
0: Nistaw nistaqsuk xinu s-sigrit, Jennifer, jek joġbok, illa li xanna ħafna xitalmu minnek.
3: Efinni, xej speċjali, per eżempju biex nipparkja, jena ma nifċan se nipparkja, ximkien fej mu s-suppot.
0: Anka jek tkun tard?
3: Ma nsibx nipparkja nipqandur.
0: Rajta.
2: Paċenzjuża, naħseb taħsib l-qabel inti u kugħalu ma tħallix għal aħħar minuta bħal dal-bravo ta'
3: qdiemi. Taħsib l-qabel ħalejdu.
0: Bil-fors, bil-fors, bil-fors. U hemm xi sigriti oħra illi wieħed għandu jinnota?
3: Per eżempju ħalejdu hekk. Jiena darba kont smajt illi jekk il-lights qalbu orange, suppost tisiqa, mhux tistennihom ikunu ħomor. Fejn issa nieqa fissek minn ċerta żaffi taħtom ovvja ħad tibqa' għaddejja
1: mhux hekk.
3: Imma jekk inkun għadni naqra lura biex ma naħtaċ il-ta' warajja.
1: Eżatt.
0: Ma Jennifer, huwa każ illi għax qatt ma qabduk, pereżempju, jew huwa każ jiġifieri huwa każ ta' xorti. Huwa każ ta' xorti vera tajba. Jew inkella huwa każ li qatt ma żgarrajt.
1: Tkun kosh,
3: ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
2: Skont il-liġi żgur ma żgarrajx, Jennifer.
1: Għandek affar waħda. X'inhi l-agħar ħaġa li jagħmlu ħadd tieħu ddejqek fit-toroq?
3: Ara, hemm ħafna affarijiet li jdejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġulek sa nofs itri u mbagħad joqogħdu jistennew.
0: Għamlu il l-bira.
3: Tittieqaf bil-fors.
1: Tittieqaf bil-fors. Veru. Issa l-aħriġ toħroġ.
3: Inkun fil-main road, inkun fi triq liżjet li tiegħek il-Marsa, jgħaddulek mill-ġemp fejn ma jkun hemmx karozzi, mbagħad jiġu biex jidħlu quddiemek fl-aħħar.
1: Mela, dik flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
2: U ċeri on top tkun laqas ixal indicator.
0: Jennifer, aħna nixtiequ ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għanna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira. Jennifer, tista' tina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-għodu.
3: Bonġu lil kulħadd.
0: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta' ciao ciao, bonġu ġenerat tajba, għalissa komplu miktar, Ellie Goulding, Black Prada Dress, xunur, eżempju tajbet natu. I heard what you said.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, kif idoqqu d-disa bħalissa għal-ħamis fil-ħodu fi 28 grad, mbarra Jamie Ternuina unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Għada kif sanalqu il-ġimgħa, tajjeb li nalquha bil-kbir, burdata upbeat. Nitkellmu dan wara xejn dwar din.
2: Hack the hit with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Ui,
3: fakrukom għada t-ritorna Hack the Hit.
0: Yes, ekku, u ċans ta'kom illi tirbħu mana u koll.
1: U vera, vera sempliċi, it's okay, tista t-ħakja l-playlistana ta' 897 Bay, vera sempliċi, ebatilna your favorite tune, wahda minn dawk li t-għajmek bħal donno jisu xi Nespresso Concent, Nescafe Espresso Concentrate. 990897, ebatilna dik il-classic, dik il-throwback, dik il-hit. Ovvjament jekk indoqgħu diska tiegħek, apparti li tismaħha live fuq ir-radio, ħadd jieħu reusable iced coffee cup ukoll.
3: Tajjeb. Butch
1: tibda. Hemm which Jamie which fuq ukoll. Jekk il-kafe mhux biżejjed biex jgħinek tmexxi, tħares li jirritratta xi wieħed minnha.
0: Kemm hu kiesaħ, kemm hu kiesaħ. Da ġaffari da.
3: Kemm
0: inti kiesaħ. Kemm inti kiesaħ. Komlu biktar għalissa, nħossi li aħjar, nifqu nitkellmu. Maja, Case of the X, bej, bonġu.
3: Bonġu.

0: Alex Warren and Ella Henderson, Carry Home, Alla Lodo, Jamie Teren Away, Non, Bay Breakfast, Bonju, Bira, Soba u Bdiqa Kbira, ftitilu għedni l-kom illi ser konna stilla ta' Hollywood, ma' għanna kien ser konna l-omi ġalli li, so post ser konna l-omi ġalli li.
1: Għadna nistennew l-omi ġalli
0: li. Pinnaħseb kien miskomunikazzjoni minn hawnhekk sa' Hollywood.
1: Aw, jista' jkun li qalu l-ussija l-ħażina.
0: Jien le, jaf qalu l-u fid-disa, u ħadha fis-sija tal-Ingilterra, jekk qed l-Ingilterra.
1: L-ussija ħażina, ġifieri hemmhekk għad id-disa
2: ta'
1: Għadu sminja.
0: Sibna li ħajkonna stilla.
1: Ħajkellimna si oħra.
0: Ma flash, ħaj special program. Ma jemmu sanu għoddu si għazajda. Ma
1: jemmu
0: sanu għoddu si għazajda. Ma tħara.
1: Daw l-Inglizi jek tam maġi.
0: Dak għadu għadu muġu.
2: Dak għadu
0: għadu muġu. Għadu muġu. U nifmuħ, ta? Nifmuħ, ġifiri. Omid, if you're listening to us, we're waiting, ta?
1: We understand that you might be a bit
2: shook and
1: broken hearted after yesterday, but Insomma, ma nafx istaw namlu l-u għahna, but anyways.
0: Ħlif kompassjoni ma nistawx.
1: Iva, but inna kellimna hi, please.
2: Naqra l-um, ju.
0: Bonġu kbira. Kem minti kisa,
2: ħin? Saħru, ta' stonku.
0: Kem minti kisa.
1: Jint, mux ma l-Inglisi, ma l-Inglisi.
2: Bonġu, xekan keħat, bamu.

0: Architects, Flimkin, ma nana, body groove, Aldalo, Jamie Ternway, now neck on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, Alessa. Nispera che come il giornata taiba, il hamis felodo, cantonira, bot me il weekend, ojwera.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Esatto.
0: Tool il program tana, ta spes namlo din il rock na fan.
1: Natu naqra chance, il Wayne, illi basicament għandu ħafna fun facts, u ħafna affarijiet illi ikun jaf bihom u biss, sewa.
2: Veru, veru, u man deġa l-fejn kun naf bihom, ma nħu pjaċi.
1: Ma jkunu interessanti, joġbuna daw.
0: U ħna semmejni jekk.
3: This is Bay Buzz.
2: Kjo kelli nżaqsik, Jamie, ħan ħasaqsil Jamie mbittu ħuġalik. Ta' l-iktar kara trumek li spikka dis-sena fil-World Cup. Minnu, minn tejt li jul. L-iktar li tellaw memes fuq u daw l-affarijiet.
0: Nħoss memes Erling Haaland.
2: Erling Haaland.
1: Ovvio.
2: Dan u influential dal-player spiċċa ta' influenza kbira ġol Peru, apparentament, li l-maġġoranza ta' trabi subien li twildu f'dan il-perjodu tal-World Cup. Semmewum Erling Haaland. Spiċċa l-iktar
0: l-iktar
2: isem
1: il-Peru jew.
2: Il-Peru, l-iktar isem ikkupjat li hemm għaddej bħalissa ġewwa il-Peru fuq subien huwa Erling Haaland.
0: Kollok jisemmiti fil-Erling Haaland isemmiħ.
1: U xu s-semmiħ.
2: Fimni, ħanejt l-ek, jaf għandi fattit sena għabjon dijena, ma laħaj kunu twal.
0: Ok, għidik jgħu kellek. Laħaj
2: kunu jġru.
0: Ma li s-semmiħ, s-semmiħ sema l-player, għallim player s-semmiħ.
1: Għalħat.
2: Fimni, jena.
0: Jena s-semmiti fil-Mohammed Salahin, per eżempju.
2: Mo Salah.
0: Namela.
2: Fimni.

0: Jena, per eksempju, jisem ni Jamie. Tajjeb, għalmen forse ma jafx. Jena, minn jisem semmi għal player, imma xtaqt li ġejt imsemmi għal Jamie Carragher, per eżempju, tal-Liverpool. Oġili jett li msemmi għalih, u mux vera, għax nkun.
1: Ma dak tista' tgħid fil-mera u jħossok aħjar.
0: Ja sabiħa. Bonġu kbira, però Erling Haaland fil-Peru ifimni, mhuwiex.
1: Għandi kurzita x'inhu l-iktar kunjom komuni ġol Peru.
0: Mhuwiex sabiħ. Vera
1: għandi kurzita.
0: Jo mhuwiex sabiħ. Bonġu kbira Alissa.
2: Ma rajx xejn, ifud biex sa xogħol għax noħoss li qiegħda fil-minoranza.
0: Inkoplu iktar mill-kbar tagħna Siena Spyro, inkoplu iktar Material Lover fuq bej għal. Da lodo. Bonjour, Vira, un complot.
1: Bonjour.

0: boys. Pink Pony Club al dalodu. Et itin labtitna ġunus malal kollu taħħa mil-bidu. Kemmin hobba. Chaperone, bonġu, kbira.
1: Bonġu.
0: Għandi l-LP vera nħu għost indoqqu.
1: Fun fact.
0: Il-kamra ma nisbarat taħħiex minajr Chaperone.
1: Wow.
2: Ara ja hasra.
0: Tkun miaj, kważi kważi nħossa.
2: Kemm hija bżonna Chaperone?
0: Nħossa titni l-ħwejjeġ. Għandi bżonn ħafna Chaperone. Ħafna Chaperone. U l-album mhuwiex twil daqshekk, jiġifieri
2: il-Marija.
0: Inkun irid neġa' niddih mill-bidu. Bonġu kbira, għal qegħdin nitkellmu dwar l-ismijiet.
1: Pereżempju, issemmit tifla Chapel.
0: Le hu għax Chapel Kappella. Rowne iwa, Rowne Cardona. Għedin nitkellmu daqsxejn dwar l-ismijiet, dal-għodu għek fil-Peru, kif kienet wejn, kif kienet wejn?
2: Fil-Peru, l-iktar isem komuni palissa tas-sobien huwa Erling Haaland, jew Erling, jew Haaland.
1: Jiet isemmu sewa.
2: Eżatt, jiet isemmu lil-babies.
1: Reġistrar.
2: Jew Erling, jew Haaland, jew anka it-tnej li huma.
1: I'm sorry, imma tittaħseb naqra f'dan it-tifel jew tifla u li tissemmi xkun waħda, mhux taqbad tissemmi l-affarijiet li għoġbuk lilek, eh, tajjeb, mela xi noġobni ma nafx. Bali, nsemmija Bali, Bali moċa fai. Uwa ja kamonu.
2: Iktar kmini saqsejtin xinu l-iktar kunjom komuni, għalli naraw l-iktar komuni ta' Erling Haaland ċajkun. Erling Haaland Kuspe.
1: Kuspe. Dakwa l-iktar komuni fil-Peru.
2: Ekku. Meaning free, clear or transparent.
0: Jiena għandi kurzita, il-players da' tissemmu għallijom issa. Għallim players għet morru. Għaxek għall-Ingliżi, per eżempju, għazmur ħeri joġu.
1: Maxek.
0: Dak, so joqo.
1: Maxek. Imma ħelwin, it-nej li juma ħelwin.
2: Imma anka kejn.
1: Imma t-tasse fil-soċieta. Għax forsi.
0: Kejn, insomma, ħafna kejn.
2: Jien nasal insemmi tifel kejn.
0: Kejn Cardona.
1: Kejn Cardona ħelu, actually.
0: Kejn Cardona.
2: Kajjien.
0: Għandik għall-letterazzjoni ħelwa.
1: Ara, għanija.
0: Mohamed Salah. Mohamed Salah Cardona. Jew.
2: Melux għalli Paolo Cardona jkun poeta kbir.
0: Paolo Cardona, dak jisem ta' poeta, u. Jisem ta' poeta, amazing. Bonġu kbira
1: na' għanajt bil-ġiru. Iċ suħizom fl-ħar mill-ħar sewa, xaħajja nġbru għajek, uħat jamel li jrit, imma nħosi tkun naqra.
2: Isma, kena
1: għu. Taħseb naqra fil-futur ta' dil-persun.
0: Zoboslaj. Zoboslaj Cardona.
2: Kena għu minn sema' tifel d-neġa.
1: Wow. Eddi taħseb ħajmu l-iskola dak sewa.
0: Bonġu zoboslaj. Komplu piktar.
1: Ajjej,
2: ta' jiejt.
0: Drake, Janis, STFU.

0: Pink, Beautiful Trauma, Alda Rodu, Jamie Turn Away, Now Nekon, Bay Breakfast. Nispera li kelkom il-bidu tal-ġurnata tajba dik kienet l-aħħar waħda minn għandna għallum u ċekk.
1: Ekku.
0: Aħna nirġgħu ritornaw għadha sabiex nagħlqulkom il-ġimgħa flimkien bħal dejjem mis-sitta sal-10.
1: X'nagħmlu? L-aħħar waħda tagħna.
2: Inkantaw.
0: Intuwilhom jew! Tlaqna!

0: Smart Effects. Comfort for everyone.
1: Alhamis pilot do David Valli ja unek temperatura li dalwaqt laħħa 38 gradi Celsius u jekk inti taħseb li lħaqna l-quċċata ta' temperaturi olin 38 mela sejjer vera żball. E kif nhar is-sibt li ġej għall-ewwel darba ħankun qed ngħidha din fuq ir-radio qatt nemmen li ħanajda din it-temperatura. Ħankun qegħdin immissu 42 gradi Celsius. Dan naħseb rekord nazzjonali, naħseb qatt ma lħaqni għal din it-temperatura 42. So qed ngħidu number 42. Qasir itnemmen importanti bħal dejjem ħafna żamlok, ixrob ħafna ilma u speċjalment bejlof sinaru l-erba għat-taħin fuq in-naħa ta' ġewwa.
0: You're listening to David Malia, 10 till

0: tickets għal Omer Jalil li ser kun ġewwa pajjiżna bejn l-24 u l-25 ta' Lulju li trament il-ġimgħa d-dieħla ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center. Kolli ngħid wieħed mill-comedians favoriti tiegħi jitlaw li ħafna TikToks tiegħu vera nogost ħafna nsegwih, speċjalment f'pożizzjonijiet partikolari, bħal pereżempju xi kultant immur il-bat, noqgħod inqallem fit fuq il-mobil, kollu nara l-filmat insomma. Ma nafx jekk ġieli għax għatlek din il-ħaġa, ma l-importanti segwi Jamie Treno anka wejna għadha fil-għodu waqt breakfast.
1: Keep listening to win tickets for Omid Jalili live in Malta.
2: Hey.

Una, The Time of My Life. Ena ti 7 bejon fa krekli għada fil-axija. Jerġi rritorna xeħ li club culture bħafna DJs lokali li kunu miħak me disal qoddim kollok il-Isaac, Gabby, Zrinz, min-nofsina, min-nofs il-lejl il-qoddim il-district ma LPM unbad biex jalaq kollox D-Ray jibqa dej miħak sassa dejda fil-odu. Jek kendi sar kunan tamen xie pre-parting id-dartijak. Jibanka forsi din saffu id-dajsa. Eme dawni kunu perfetti għalik.

Instagram tiegħi qed jitlaw li ħafna stories ta' nies li qegħdin immorru jaraw ġewwa l-Italja hekk kif għaddej bit-tur tiegħu ħarajlek għandi idejja vera qed tukolni biex naqbad inbukkja biljetti l-aħħar minuta għax jidher li qed ikun vera tajjeb. Imissa ser nagħtu ħarsitna ftit lejn

Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, u koll Coldplay b'xubotu maniera ser kuna edin involuti u issa jeder l-u koll eti ġirumert Post Malone. Jena nishti nkunnaf kif 25 minuta biss ser kun l-om il-ċans li ikanta kullħat. Xena dik li taffaxxinani dil-ħagġa, kull darba li kunem xie half-time show ek. Insomma, issa naraw għal-ħat li ġejja.

0: 97 Bay. Win with Hyatt Centric on Bay. Winti għad kellek weekend fej kollox di totalment ħażin, pal per eżempju huwa fittek il-karozza jew anke s-sakkar barra mid-dar, jew anke forsi kont miftiem ma' xi ħadd dal-persuna forsi qatt ma ġi, per eżempju, dawn huma l-istejjer li jftiqu jisimgħu ġej mitrenu anke wejn waqt dej breakfast, u mbagħad huma ser ikunu qegħdin jażlu lil xi ħadd minnkom biex jirbħu wieħed minn dawn il-ħafna prizes li għandna. Weekend break minn għand Fiat Centric Malta, valur ta' 600 euro today pass għal ġiex minn nies għall-rooftop pool. Valur ta' 160 euro u kol VIP table għal 6 minnis u jħed minn Jumu's Grill Nights. B'total, dan il-valur kollu ta' dal-pakket jiswa 1000 euro għajlin t-tandik bżon naktar. Mela, ejjo, good luck bira, il-ċans tijak jirritorna għal-axħar darba għada fil-ħodu.
1: Time

Dex Ed Sheeran repeated for Energy 7B. Waqtar kmin istaqsejtek il-mistoqsija ta' xini il-kelma favorita tiegħek Maltija fostom Luke Vella għalli ovvjament mela. Ovvjament kelma li tinduża ħafna, apparti minn hekk Nicole Greg għalli il-kelma favorita tagħha hija Bambinella. Interessantissima din il-kelma u Daniel ovvjament żgur mhux forsi għalli din il-kelma biex iqabbarni l-ġuħ. Pastizzi għall-kelma favorita tiegħu.

0: Kal Magden id-diskarrema Selena Gomez Calm Down fuq Bejja.
1: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
0: Il-kompetizzjoni ta' Hack the Hits terġa' tirritorna għadha fil-ħodu waqt bi breakfast bil-kimma Jamie Tarinwanka wejn inti ser ikollok iċ-ċans li timmodifikalna ftit il-playlist tagħna. Ibgħat lilna waħda mid-diski favoriti tiegħek u mbagħad it-tim ser ikun qed jagħżel lil xi ħadd minnkom l-aqwa diska li inkom ser tissuġġerixxu ser ikun qegħdin jagħżlu lilkom biex jirbqu' din il-custom bej breakfast Nescafe reusable iced coffee cup. Probabilment bluċuħ tal-tim bej breakfast fuqha qajt li inti x'għandek bżonn aktar. Tixrob minn tazza bħal din il-kafe tiegħek. Ovvjament nkollu grazzi għal Nescafe Espresso Concentrate, iċ-ċans tiegħek jirtorna għadha fil-ħodu.

clubs u koll, jek inti ser naqra clubbing matul dan il-weekend, hemm ċans kbir li ser tismaħħa u koll Calvin Harris. Wanki Jazzy dikka Satisfy fuq nari semmen bejja l-ħamis. U għan uf-sinar kvedin viċin ta' weekend juhur u koll, ġejka unek, il-żom la' kumpanija sat li ta' jek fetnu orbu viċin ta' weekend juhur u koll. Verta' bizna nofs l-ulju diġa igerbu l-ġranet di mux bitċajt. Tibo, ifim rifċertu mod, so għan ibdaraj taħi għarħa li titħol paga li jmiss. Għal jiskultan minn xara li uħor dijem xus pizza l-embula u kol, iġveri eħed dik il-paga kunu rridu għakem jista jkun malaj, wahdi?

the card Speed Demon fuq 87 bej u rrit t-kelmek naqra f-titilu għadib najlek rrit t-kelmek naqra dwar ċitazzjonijiet iġvek inti għed minn dawg li jena għajdu li taqla naqra ċitazzjonijiet l-emmula u koll infatti jena ġrat li matur din il-ġima pero riktar darba jimmi metta t-parkja fuq Double Yellow Line u għek għed t-istilna pero għadha minn dawg id-drabi li nħob naqra ċitazzjonijiet jena Ija meta suppost twaħħar l-arloġġ biex turi fi x'kien ipparkjajta li x'inti, pereżempju tkun tista' tagħmel sija biss hemmhekk. Però il-ħaġa hi li meta l-karozza tkun eżatt viċin tal-arblu fejn jimmarkalek li tagħmel l-arloġġ, all right, nevi tagħha. Però ġieliku hemm ċertu toroq li l-arloġġ ikun hija dik in-naqra żgħira l-bogħod fi triq, jiġifieri t-tabella li turi li inti tista' ddum sija biss hemmhekk ikun naqra l-bogħod minn fejn tkun ipparkjajt inti, jiġifieri fl-istess ħin. Ma tantx nara ħaferi jisur iżbiċċa timbla dik iċ-ċitazzjoni, għaliex jien iktar naqra ċitazzjonijiet hija minħabba l-arloġġ. Issa ma nafx taħseb inti dwarek taqbilx miegħek jonkella forsi għaddilekx minn moħħok ukoll din il-ħaġa li tinħaraq dwarha dwar l-arloġġ u hekk, ibgħatli naqra WhatsApp x'taħseb inti.

Tija f'dak il-punt li marret vajret di, mux eżat palli ħarġet. Zara Larson, dikat Midnight Sun, fajt nrisa mbej, koblu nkawdu ġeħet ta' sajf u kol, edin fiċin ta' weekend juħor u kol, pra xie pjanijiet għandek inti għal-kuplement din il-ġumek, forsi pjanijiet ħagġa differenti mis-solti u nkela sert kwaħti s-sifer, etna rafna mal-tin li bħalissa jmorru fuq xie kruzek madwar il-Mediterran u verament etnejre dik indaqra zaħira. Jena Sowa nismaħom jajdu li malli tmur kruż darba bis-serja ta' kollha tkun titmur sena wara l-oħra. Il-problema il-flus sowa. My

Tal-ġenta l-originali di kienet di kienet Higher Love fuq dan is-sem bej Wedin noqorbu verament viċin għal-finali tal-World Cup. Narraħat li ġej ikun nafu li ma pajjiż ser jieħu titlu bħala rebbieħ tal-World Cup għal din is-sena verament rajta għaddit malajr World Cup. Verità, kull darba li ssir hekk jiġri mbagħad għaliex tant kemm tidħol fil-lobbiet kulħadd ma jitlifx waħda kważi kważi jiġri l-ġimgħa tlaqqas biss tarhom igerbu. Però kuk kelli nsaqsilek hekk min skontok taħseb hekk għandek dak il-feeling partikolari li tajt iva. Naħseb dawn se jispiċċaw jerbħu l-World Cup għal din is-sena. Batli WhatsApp 99 0897 ħalli nagħmlu daqsxejn ta' survey ukoll.

number 1 al Base of 42 Core, Bruno Mars, The Cat, I Just Might, fu 897 Bay, kollox jistajem bider, kifrajna l-ħat li għadda Sienna Spyro, Material Lover, nesċina ta' mela fil-numru 1 ta' Base of 40. Għall-ewwel ġimgħa jiġifieri jista' jkun nhar ħadd li ġej bejn l-10 ossi għan niskopru wkoll li ser ikollna numru 1 ġdid min jaf.

0: dinner party fuq ejdan isem bej Ryan u Gejla u nek good afternoon kbira.
1: Good afternoon u aħna badnija fuq il-mużika xini dik il-diska insomma li fajta tiegħek ta' dis-sena ta' dażajt insomma all year round verità u batilna Lucinda, sawa Lucinda, għaltilna epicer ta' Harry Styles għal-kum għazzjoni mortala Londra.
0: Proset Jennifer u apparti minn hekk kajl għalilna li kull diska ġdida li ħareġ Bruno Mars bħalissa jiġifieri wow factor
1: hobbu wien Marjana.
0: Iva, vera, vera, wejn hija tafa xi stories ukoll.
1: Ġimil ta' konzert kif għattek l-ħar darbajin għal xi umur naħsu. Hopefully.
0: Ejja, hopefully hija.
1: Ekki provdi.
0: Għal ġol bucket.
1: Forsi nsib xi bqar billetti barra. Ġborhom imur naraħ.

0: Dajn, ok, lawn hekk good afternoon.
1: Good afternoon u jiena llum Ryan ma x'inti x'lest għall-hot take tal-lum.
0: Hej il-ħamis, ekku l-hot take.
1: Mhux għalissa, għax irrid nara li nispjega ruħi sew.
0: Ġejjed bissima fuq wiċċek, jiġifieri għandi fina ħadkun taħraq. Sa naraw.
1: Mhux taħraq, imma ħadkun ħadġalek taħseb.

0: Good afternoon, jiena għandi l-quiz għalik. Għalmin, ovvjament, jaf, sejba sinna fuq 990-0897. Limi l-ewwel diska li ħareġ Harry Styles.
1: L-ewwel diska?
0: Tiegħu, ġifieri, meta hu kien single, wow, pala għażin, għażin, mhux single, insomma, ħareġ single.
1: Mhux bħala One Direction,
0: hu tiegħu. Bħala hu.
1: M'għandix li x'kien idea. No clue. No clue.
0: Sign of the times.
1: Dicky, Dicky.
0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Taylor Swift. Fit 2003.
1: Country kienet nafżgur li kienet country
0: ma
1: l-isem hemmhekk il-qatni hemm minix tefa l-ismijiet.
0: Fatti tittna ġessika għal-dinna u fatti vera.
1: Tisma'
0: Lucky you.
1: Oh, all right. Proza ġessika, l-għalli ma konċ naqla insa. Naflikantri, vera, imma ma konċ naqla.
0: U l-ħar wahda, li mi l-ewel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Billie Eilish, naf, mela.
0: Xinu l-bahar tagħna?
1: Mediterranean Sea.
0: Imma xinu, imma ok, mela bahar ieħor, eżen mhux bahar ma.
1: Huwa baħar li.
0: Huwa hint. This is a hint.
1: Iva naf.
0: Mela, l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Għajtu fiha. Għax tagħmel is-sinjala. Ocean Eye. Iva, Iva, Dicky. Dicky. Proset. U hija hemmhekk kont.
0: Well done!
1: Yes!

0: Harry Styles, American Girls, Ryan O'Gala, un good afternoon.
1: Good afternoon, u għet joqrop il-weekend, un it-tama, se għalli kollok weekend, mill-lisba himma farijiet, life happens, għagġiri li kollok weekend pjenat li taqqatta u verament sabiħu jkun a total nightmare, imma tikkonfondi xej għax bej breakfast edinaw għalik biex irrebhuk il-kbir. Minnaw, u f-sitiju għan għajdu l-ekkin.

kienet ta' Lady Gaga Born This Way. Rajnu gejla unek. Infakrek fit li, insomma, ma' dibżon infakrek li l-weekend jett literalment wara l-bib, infakrek ma' li dis-Sunday jieġi jitorna ġejk bil-Based of Four. Bazgament biex nadik update zaħġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ

0: Chemical Brothers, Q-Tip, jisima Go, Ryan Ugejla, unne, Good Afternoon.
1: U l-hot take tal-lum, et ġal n-nis jitbaqbu ħafna, bazzikament jiena et night. Jiena għalija il-toilet paper, ma tamiex differenza li mnaħa ikun et ħares ġifiri. Li il-naħa li taqta, għalija ikkux edha barra, jo naħa taġowa għalija ma tanċ tamil differenza. Minix semmeri li... Forsi innaħa tabbara ta' funiktar efficienti, imma għalija jiena kif jispiċċarol naqbad nbiddel u nagħmel u ma naħsi biex darbtej kif għandi nagħmlu, imma ma nafx rajjen għandu le.
0: Jiena personalment jew għax drajtek minn qed żgħira, jew għax jista' jkun xi OCD, imma jiena ndorri li l-biċċa ta' quddiem, araj il-biċċa li taqta' għandha tkun quddiem. Jienek drajt u anka jien narat it-tikana u ngħid lieta nbiddel ir-rol u x'kumrazzjoni ħabba ta' gejlek kamlet ukoll u x'vera gejlek.
1: Le, biddu fid-dar tiegħi.
0: Rejva iva le, tittika, tittikara. Batunna ħafna messaġġi differenti fuq WhatsApp grazzi kbira, Gilbert, jaqbel miegħek hawnhekk, għalilna hekk. U ejja raj issa x'differenza tagħmel, mhux naqwa li.
1: Ejtlu.
0: U jħammexxu, ismani, vera. Vera, vera. Imma, ma nafx, jizin, jiena ħanajk lek dak il-ħin. Ejna mlu għacħan, jek tiġi. Isma, xħatabel, lele, xħatabel. Tħabbiddel il-rom, laxo. Isma, li, għandek xorti sib toilet, jidfi, dak il-tip.
1: Let us know, jekk inti il-toilet paper, jgħamil lekx differenza li mnaħa ikwati ħares, jek il-naħa ta' fuq barra jew fuq ġewwa, għax għalija ma tamiex differenza. 9900896.

0: Rajnu Gejla unek, good afternoon kbira l-kulħat tal-ħamis.
1: Good afternoon kbira, u eħna għazax nifqu. Nirraġunaw bejnietna, għax jina għat li għalija, il-ħottej tal-lum hija li għalija t-fajtipi ma tamiex differenza li mnaħa ikkoti ħares, xiex innaħa ta' barra, jew innaħa ta' ġewwa li l-bicċa li taqta. U emmin tamil differenza, emmin qabel ma rajnu, emmin etjaj għallu Gilbert, għallu il-xorta. Saqmana.
0: Isma, ara, jina ħafna mill-maġġoranza jirviri Stacy għaltinna Rakajlu kol
1: Grazzjella kol
0: Grazzjella, jirviri kol ħat jt jaqbel mija Jini t-tejtu uja raj kamo, kem insensitiv, x-differenza ta' għamil
1: Sens, taf, bħax jina ma najlek sensitiv, jina najlek mux xorta laqwa li
0: Ule
1: Għandek biex taqdi idmir
0: Ekku, laqwa li għandek u fizz minn COVID jirviri kienet taqxej ta' problema biex jissib xie toilet paper Sewa, jirviri irrelevanti jek għandix tkun ġewa jow barra, imma jina jek kissaħaj jekk jgħat komdu, toiletna fejnijat u kollox u jekk iva ta' mill differenza, jekk jgħat ġewwa jew barra jgħin ukoll irrid li tkun.
1: Kont nies xoqt irranġalhom it-toilet paper.
0: Le,
1: dak laqwa.
0: Laqwa li d-dar tiegħi sewwa.
1: Ewwi hemm xek. Laqwa li kollok toilet paper.

0: Bruno Mars, I Just Might, jabżu sew is-sitta ta' filgħaxija, Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon.
0: Good evening.
1: Good evening, dejjem
0: din ħawa. Dejjem, ta' kull darba, ta' kull darba. Gejl, ismani, għandek reġgħu jiġu affarijiet moda, reġgħu dal-aħħar sew inti tħobba ħafna l-moda, imma nixtieq insaqsik dik x'inhuma l-affarijiet li Gen Z reġgħu daħlu lura fil-moda. Gejl, pereżempju, għandek eżempju.
1: Moda biss imma?
0: Le, le, eżin in general kollox
1: dik. Bħal
0: pereżempju għan naqbadlek ħaġa. Id-digital cameras qabel, per eżempju, kienu tgħidu qabel kienu moda, sew.
1: Issa xi sena ilu.
0: Imma tinqataw.
1: Xi sena ilu.
0: Imma jien nara pereżempju ftit fajla tiegħi, sew għal dik titqis bħala Gen Z wkoll, iffissat li xtrat digital camera u hekk ta' fil daqsxejn hekk Polaroid ukoll daw xejdu reġgħu saru moda.
1: Eh, ninnota ħafna affarijiet jiena, u xkutant ġbinna my question dan biex tibda ngħidha xi ħlew ġew ġew lura. Ma nafx inti li forsi għandek it-tfal ukoll, jekk tiskantax x'huma jitolbuk, għax jien eżempju naf bejn eżempju it-tfal jitolbu il-parents tagħhom il-ħwej, eżempju għandek dak il-flokk ta' meta kont iżgħar inti għax xi ġi moda. Insomma, let us know, mhux bil-first flokk sew anke digital cameras
0: ġodra.
1: Ma kurjuża x'huma, to be honest. 9 9 0 8 9 7.

0: Kelvin Harris, Jazzy, Satisfy, Ryan O'Gaylawne, ku Iva jena rit-naqbada fuq di laffajt li saru moda li ġabu moda Gen Z.
1: Good evening.
0: Good evening, Lawnet, good evening li l-kulħat. U semmew jifiri naf par board games, per eżempju, wired headphones, u koll, u apparti minn hekk, jina eżempju, fajna tiegħi tħobb il-digital cameras, u batitinna xarmejn is-sara, batitinna specifikament għalik u koll, it-tifla tibkili għalfejn ma armejt il-ħwejx li kont tilbes biss minn il-90s. Dera gejl, reġaw ġew moda il-low-rise jeans.
1: Ejja naf xarmejn jiena provajt. Jiena provajt, jiena xajt u jħed mort thrift store.
0: Femni waħda xinu low-rise jeans.
1: Kum taħt iż-żokra.
0: Ej, alright, alright, alright.
1: Provide, I'll be honest, provide ġibiri xrajtu minn thrift store, naqa vintage u xna fina, insomma. Għas il-bistu, provide, provide.
0: Ġibiri,
1: mela jena meta kont fil-ħanut, provide u ġobnetu jaffaqa, I can make it work, bla. Insomma, mort id-dar, xsiltu xna fina, u provide, bejtna kif ħan istajli għawek, imma Le, għadda żmien għalija napprezza fuq ħadd ieħor imma it's a no for me. U jien mhux imbilli, dak kien kont nitkellem fuq l-sliders u hekk.
0: Ija, ija.
1: Just għax xi ħaġa in-nies hija trend, ma jfissirx li inti tittapplika li. Jien għalija l-low-rise jeans jogħġobni fuq ħadd ieħor imma ma rridux fuqi, provajtu. U mbagħad ġejt tajtu lura.
0: Tajtu lura.
1: Ah, wasin, mhux tajtu lura, mbagħad ġejt.
0: Ħassrax ma tajtux li li ħassa kull
1: provaħi.
0: Naħseb jux xaqli taħt iż-żogra.
1: Ej, mhux hekk xakira.

So for today, where is my husband? Rajnu gejla unnek nirrankaw bil-mot il-mota l-laħħar update ta' traffiku fil-kas. Let us know informana 99-000-897 ovvjament il-playlist ma ta' għafx fostom Sam Fender MK.

0: Spider-Man, Brand New Day. Get your tickets now at EdenCinemas.com.mt.
1: Traffic.
2: With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
3: L-aħħar update ta' traffiku fl-imkien għal-ħamis fil-għaxija mill qed nara Tribur Marrat u anke Kennedy Grove għadu qed jimmarka ħamar direzzjoni sejrina San Paul il-Baħar. Kif ukoll ftit żgħira ma jidher li ħafna ħjar minn Siegħilu triq l-Arbiel u Miklantov Vassalli kemm għall-Pembroke. Kif ukoll għal San Ġiljan, dal-ħinijiet għadu qed jimmarka ħamar għadu miexi bil-mod San Ġiljan kif taqbeż il-Valluta triq George Borch Rivier, triq Michelangelo Borch kif ukoll triq San George, ħanaw kif ħanaproċċ minnha u nista' naraw. Insomma, triq reġjonali wkoll ħafna ħjar minn Siegħilu mar samlhom bypass ukoll imma ftit żgħira ħmar in-naħa tal-Mansa għal Domoro u triq Diċembru 13. Kif ukoll dal-ħinijiet qed jiżidlu sew it-traffiku lejn in-naħa ta' Zabbar Road u anke triq Ħompex. Kemm il-ħaż Zabbar.

Għajmek minem zgura l-filaxija l-ħamis filaxija MK Zone Rajnu għajla unek jinfakrek ftit li Soma mandi bżon jinfakrek li daqt ġej l-weekend Kifu kol daqt jerġi jirriturnaw Club Culture Hut mill-laqwa DJs Kolla f-mixwiet għada filaxija zat wara Chanel Bejn id-disa ta' filaxija u s-satajn ta' fil-ħodu Isaac, Gabi, Zrinz, LPM u jala direj U si filaxija jibda MP Gabi, Zrinz, LPM u jala J-Joy Titli fomx dawk għalli zeppunna Dak il-weekend. Dalissa, inkoplu wahda kanti

Role model high hopes fuq bej Chanella unek, kazat palma kelli l-birahina daw high hopes illi għanaddu l-Ingliżi ma memx tamel. Kif inti msomma, nispera li kellek ġurnata mill-laqwa, jina ovvjament wara l-miraħ flaxija ma kienieċ l-izbahod waħnajtek, imma memx tamel. Tlifna wasanna sa semifinali, et najta l-Ingliżi ovvjament, jek forsi segwejt l-loba l-birah tafxet najdlek. Sanaraw, minħajer baħ il-finali bej Spanja u l-Argentina nar il-ħat li ġej. Pasoltu għankun id-żum l-kumpanija sal-10 tal-lejla u għal-imis għandi l-Olivier Rodrigo fuq bej.

Jason Derulo, Take You Dancing fuq bej għal-ħamis flasġija u Jason Derulo propju ġi darbtej ġewwa pajjiżna niftakar darba minnhom partikolari kont preżenti u rnexxieli narah u fost artisti wkoll ħafna li jżuru pajjiżna kull sena. Din is-sena hemm naqra ta' artisti mhux ħażin li qed jissemmew li ħajkunu tu pajjiżna fosthom Katy Perry, Pitbull, Luis Capaldi insomma ħafna ħafna oħrajn għandna sajf mim li daqs bajda kważi kważi kull weekend jisu hemm xi avveniment fejn tista' tattendi. Kif ukoll mhux dawn l-avvenimenti biss imma fis-sajf ikun hemm il-festi li hawn ħafna minna Maltin li għadhom hekk kif taqbadtajt akkanita tal-festi ħa ngħid hekk. Jiena minndu gonzajr dejjem kont akkanita tal-festa tar-raħal tiegħi imma mbagħad isek ma tikber isek bla ma trid tnaqqas naqra ma xorta tibqa' ġo qalbek il-festa tar-raħal x'taħseb inti? Tobhom il-festi jew?

jafx ħajamel la jieġi Malta, Pitbull, di kiena Don't Stop the Party fuq bej, u rajt fuq socials għol illi milux Pitbull kiser xi world records sa kem għandu fans bold bil mux parroka xejdu lu, ma nafx imsamma, hemm kelma li bħalissa mhux qed tiġini f'qalqi, li għandu rekord fideh tal-iktar wieħed li għandu fans li libsu dil-parrokka jew whatever bold. U jiena naf ukoll minn sħabi illi ġa preparaw u xtraw dawn apposta biex jilbsuhom waqt il-kunċert meta ħajkun jgħid hawn Malta. Sejjer taraħ inti jew, jiena ndim aqtajt it-tikiet imma isni lejl aħħar hekk nibda nitħajjar, jiena dejjem ħallejt għall-aħħar. Ġili dispjaċinu ġili nsibu issa naraw ma nemmen li ħajkun hemm vibe kbira għax fil-bidu nħarġu t-tikiet niftakar li kien hemm ħafna sold out mal-ewwel. Nkompli ma' Dracula issa fuq bej.

Dawk throwbacks li toġob nimmens li tfakkarni jekk wis meta konta d-nizar, vera vera, konna nħobbu għadin id-diska jinnħuti. Li kienet doċja tal-Pussycat Dolls fuq bej, xonella unek, kun fakrek li jek inti fan ta' throwbacks, aħna kull nhar ta' ħadd ikonna sa tgħix dedikati għall-aqwa throwbacks.

Sa Joel Corey, Flimkin ma' David Guetta fuq bej, jina jimpressjonani dan il-DJ bil-kollaborazzjoni differenti li għamel ma' ħafna u ħafna artisti naħseb wieħed mill-iktar DJs li attrajna kollaborazzjonijiet ma' artisti differenti, impressjonanti, għadu joħroġ id-diski ġodda għandu fuq 50 sena għadu jkun ġewwa Biża jdoq, insomma naħseb il-ħolma ta' kull DJ jiena, suċċessi kbar kelli bżonn nibqa' tajba daqsu tajba bħalu tal-età tiegħu, issa naraw x'ħajġri. Ankompli ma' Benson Boone l-issa Beautiful Things.

Waħda mill-kbira ta' Calvin Harris, Feel So Close fuq bej, Xanella unek. Ġili kontet tara xi film ta' jepek jew xi logħba futbol fejn kunet tara din il-logħba futbol u f'temp ta' sekonda jinqata l-internet jew jeħel it-television xi ħaġa u tkun biċċa vera importanti. Il-bira jiena kontet ma' sħabi qed nara logħba tal-Ingliżi u konna ovvjament kollha supporters tal-Ingliżi u kif qed naraw il-logħba fl-unika gowl li rnexxilhom jiskurjaw l-Ingliżi. Teħel, jaqta l-internet u jagħmel l-isbaħ 7 to 8 minutes hekk ma nistgħux naraw il-logħba. U kien propju dak il-ħin u ma tibda tgħid imma temmen u tlifna dik il-ferħa jekk ta' waqt il-gowma xorta spiċċajna fraħna għal ftit għax imbagħad ovvjament.

Diska tal-World Cup din is-sena Dajdaj ta' Shakira u Burna Boy. Fuq Bej Chanella hawnhekk kun fakri għadha tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Fridays What a Drive Show tal-Rhino Gale. Jekk inti forsi tixtieq tittanta xortik, kull m'għandek tagħmel What a Drive Show tagħhom, tibgħatilhom messaġġ bil-film li taħseb li huma qed jippruvaw iġagħluk taqta' għax huma jkunu tisemmu klett iħin. U li tibgħatilhom messaġġ bil-film illi taħseb fuq WhatsApp fuq 99-000-897 u tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ żewġ cinema tickets għalik u għal xi ħadd tal-għażla tiegħek li tixtieq tmur miegħu tara wieħed mill-films illi għandna ġewwa l-Eden flimkien ma' popcorn u drink kompletament b'xejġri litteralment ħarġa kollha kompluta ġewwa l-Eden Cinemas. Għada waqt drive show tal-Rhino Gale terġa' tirritorna din il-kompetizzjoni.

ta' Dave fuq bej għal-ħamis flasġija u l-lum rajt post fuq l-Instagram official tana 897 bej official illi baby propju twilet fi s-seba tal-Ulju fil-ħin kienu s-seba uħdax il-minuta u jizen 7.11 xaħġa kollox 7.11 u jekk inti forzi ġili mort ġewwa l-Azja żgur illi l-tqajt ma' ħanut ta' 7.11 u msomma din il-kumpanija ta' dawn il-ħwienet ta' din il-chain enormi dawn il-ħwienet praticament jisom grocers imma tal-Azja bħalma naħna ta' Malta u msomma tal-Europa jiċċelebraw il-twelita ta' dan il-baby u tawħ $7,011 fi scholarship u kull sena jibdew jiċċelebraw il-birthday ta' dan il-baby xieħlew għax għal-fatt li kollox

Leħenda akta Luis Capaldi, Stay Love fuq bej għal-ħamis flaġija. Luis Capaldi li propju reġa mel il-return tijaw reġa fi xena tal-muzikax kien waqaf għal-ftit u kol ħajkun qed jagħmel ir-return ġewwa pajjiżna x'ħajkun wieħed mill-artisti li ħajkun hawn ġewwa pajjiżna dan is-sajf li ġej u Luis Capaldi propju ħajkun hawnhekk ix-xahar id-dieħel. Se jerta raħja jew inti?

0: Li mila u diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
0: Għajntu fiħa.
1: Għajntu
0: fiħa. Fiħa ġew għamalta. La la la la la la la.
1: Għajntu titħabbija, forċet.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.